toe faminu te io na famuta foi leo le tau tua le siu leo le samona ngalo ai o siu fonga le nao le faifai isi ia lauanga nuu a le nana sa o ula atuai ia le vaingalo na lua o atatou tala mai Samoa i mene tutupu le nava yaso ua tuanai ia ua uti uti le tatou taimi tau ina ia famanuia atu ia le siu leo le samona ngalo fe au ti uti manga aluenga o le afea ngai male atu nuu pele Samoa ia ile nei vai yaso fou e ana tato toi fei loa i foi lea. Ia ilunga le iwa sifuru tesima le lima whamo ele asto na iyo momo nei. Ia ile tula elua saipa ia le wha ile afiafi ae manu ia tele le vai yaso Samoa.